Mbundus ossos de Upanguejan. Tuatu baneto ni Mushima. Kene Gimosh. Yenye wakuvala. Yenye yokidi.